Чанчи мой брател, Златко пак слуша. Златко пак слуша, вика 60. 60. Айде. Айде 60. Удри! Удри! Ямас! Ямас! Паме! Ямас! Паме! Паме!